0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Sinoć su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole. Ovo je odgovor tamošnjih studenata koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju genocidnom i srpske generale zločincima u matici Srbiji. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova, a razgovori bi mogli biti organizovani u Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci. Poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD imaju veoma dobre odnose sa Srbijom predstavlja potvrdu novog zamaha u odnosima dvije zemlje, smatra ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Ruski predsjednik Vladimir Putin održat će bilateralni sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom na marginama samita APEC-a u Shenzhenu, rekao je zvaničnik Kremlja Jurij Ušakov. Postignut je dogovor, ruski predsjednik sastaće se sa kineskim liderom, ali teško je reći u koje vrijeme i kada je susret planiran, izjavio je Ušakov. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 9 stepeni, maksimalna dnevna danas do 25. Slušali ste kratke vijesti.

Jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli na talas Radija Laktaši, 7 je časova i 16 minuta. Danas je 7. oktobarski dan, srijeda je i nova stranica u sedmici. Novo jutro, nove informacije, evo na polovini smo ove radne nedjelje. Pred nama je jutro, evo nadam se, koje stiže onako, iako okupano suncem, dosta svježe i hladno. Sunce će nam evo još danas praviti društvo, već sutra meteorolozi najavljuju neke malo ozbiljnije promjene vremena koje bi mogle da donesu i još dodatno zahlađenje. Pred nama je jutro i u kojem evo nekome možda stiže neki važan odgovor koji je dugo čekao, neko će donijeti neku važnu odluku, nekoga čeka novi izazov, nekome možda baš danas stiže razlog za osmijeh, dobar susret ili vijest kojoj se potajno nada, za nekoga je ovo još samo jedan datum u kalendaru, za nekoga dan koji može da promijeni mnogo toga. Ali u svakom slučaju svakako neobičan dan, odnosno neobična srijeda. Zato ćemo i danas pratiti šta se dešava u Laktašima, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i svijetu. Donijet ćemo i najnovije i najzanimljivije informacije, provjerene servisne informacije, vremenske prognoze, odnosno nekoliko pregleda u toku našeg jutra. Svakako stanje na putevima, a ono najvažnije jeste na samom početku, a i na samom kraju, muzika i teme koje su važne za naše ljude. Muzika koja će vas oplemeniti i dati vam jedan poseban polet ovoga jutra. Jutro možda izgleda onako isto kao i mnoga druga, ali vjerujem da će donijeti svakom po nešto i nikada nije potpuno isto. Dobro jutro, dragi ljudi. Ja sam Ognjen, vi slušate jutarnji program Radija Laktaši. Danas smo sa vama sve do 14 časova uz najvažnije informacije, uz dobru muziku i sve ono što ovu srijedu čini drugačijom od ostalih. Mogu ja, zove se jedna pjesma sa posljednjeg albuma Zdravka Čolića, Mašta mi prašta, a upravo nju slušamo u ovom trenutku. Ne znam da li znate, Zdravko Čolić ima novi album.

0: Vremenska prognoza.
1: Nastavljamo sa jutarnjim programom na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro. U nastavku ćemo provjeriti vremenske prilike za ovaj 7. oktobar. U Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, na istoku i hladno. Oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Prvi dio dana slab i promjenjiv vjetar ili sjeveroistočni, a popodne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Maksimalna temperatura vazduha danas je između 23 pa čak i 28 stepeni, ali naravno ne kod nas nego na dalekom nam jugu. U Laktašima nakon svježijeg jutra tokom dana sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, popodne i uveče južni. Maksimalna temperatura vazduha u našem gradu danas bi mogla ići do 25 stepeni, a trenutna je još uvijek 9. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika, nadprosječna temperatura tokom proteklih dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, zato je poželjno biti oprezniji i slojevito se obući kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Dakle, danas još jedan u nastavku toplih i, da kažemo, ovih dana u skladu sa miholjskim ljetom, kako se mi volimo obradovati. A već sutra, nažalost, polako, ali sigurno, možemo zakoračiti i u ozbiljniju promjenu vremena, odnosno dodatno snižavanje temperature, ali o tom potom. Dobro jutro, još jednom, evo zvanično počinjemo naše druženje. Dobrodošli.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: U 7:43 nastavljamo sa našim druženjem na talasu Radija Laktaši, a kako drugčije nego uz pregled dnevne štampe. SDS na putu bez povratka, haotična situacija u do nedjelje najjačoj opozicionoj stranci, piše Glas Srpske ovoga jutra na svojoj naslovnoj stranici i to kao centralnu temu. Nesnalaženje sa skenerima ili politički stav, pozitivna strana broja 400.000 listiće nevažećim činili birači. Zatim, odgađanje vakcinacije ne ugrožava zdravlje beba, Institut za javno zdravstvo Srpske reagovao na predostrožnosti. Sljedeća priča jeste istraživanje koliki je iznos plate mogao da se utvrdi, a da bi u Srpskoj spriječio da odlaze radnici u inostranstvo. Za normalan život potrebno je oko 2000. Pečat opštim izborima u BiH 4. oktobra, osim uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i optičkih skenera te niske izlaznosti, trenutno daje i broj nevažećih glasačkih listića, njih oko 400.000, a upućeni ističu da ipak nije sve tako crno kao što na prvi pogled izgleda. Na biralištima je, naime, u nedjelju glasalo 1,4 miliona birača od ukupno 3,4 miliona sa pravom glasa po izvodu iz centralnog biračkog spiska. To je tek nešto više od 42% za cijelu BiH, odnosno 47% na teritoriji Srpske. Iako i dalje imamo preliminarne rezultate i neobrađene podatke sa svih adresa, dostupni podaci ukazuju ponovo na značaj broja nevažećih glasačkih listića. Upotreba skenera je naime promijenila i izgled listića i dovela do novog načina označavanja kandidata kojima se želi dati glas, posebno u dijelu za izbor poslanika, a izbornim zakonom BiH su definisani kriterijumi po kojima je glasački listić nevažeći. Više nema mogućnosti da to napravi neki od članova birača odbora, a prema mojim podacima bilo je oko 4,2% nevažećih listića. Kada se kaže 400.000 izgleda mnogo, ali glasalo se za 4 nivoa vlasti, tako da to uopšte ne predstavlja nešto pretjerano velik broj.

Predizborne tenzije u SDS-u koje su u toj stranci uspjeli da donekle drže pod tepihom rasplamsale su se prvog dana nakon izbora koji je osim ubjedljivih poraza u trkama za inokosne funkcije potvrdio i najlošiji partijski rezultat u protekle dvije decenije, a uz sve to prvi potezi i oštre poruke u komunikaciji funkcionera iz vrha slute na neke već viđene scene. Loši rezultati vode do unutar stranačkih previranja, optužbi i traženja krivca, a prva riječ za ovo je debakl, jer svjedočimo od kada postoji SDS njihovom najvećem porazu. Napadi jednih na druge su bježanje od odgovornosti, a sve je posljedica dugotrajnih ozbiljnih problema u partiji, ističu sagovornici. Nezavisne novine ovoga jutra također sumiraju izbore održane u nedjelju, rokovi za formiranje vlasti i konstituisanje skupštine u BiH uprkos brzom brojanju, CIK neće da žuri sa potvrđenim rezultatima izbora. Zatim, mjere predostrožnosti nakon slučajeva u Hrvatskoj je primjena BCG vakcine privremeno obustavljena u Srpskoj i Federaciji BiH. A evo i opširnije o toj temi. Nakon što je u Hrvatskoj je privremeno obustavljena distribucija primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog prijavljenih sumnji na ozbiljne neželjene reakcije kod djece, istu mjeru predostrožnosti danas su donijeli nadležne zdravstvene institucije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Institut za javno zdravstvo Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene ove BCG vakcine na području Republike Srpske. Kako je saopšteno iz instituta, odluka je donesena u skladu sa informacijama o obustavi distribucije i primjene vakcine u Hrvatskoj od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Navedena mjera donesena je isključivo u preventivne svrhe do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija, navodi se iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši u nastavku jutra vijesti. Sahrana nekadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić bit će održana danas u 13 časova na groblju Sveti Pantelije u Banjoj Luci. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine. Bivša predsjednica Republike Srpske zadužila je Srpsku i bit će sahranjena uz sve državne počasti, rekao je u jutarnjem programu RTRS-a dekan Fakulteta bezbjedonosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Predrag Ćeranić. To je rekao i lider SNSD-a Milorad Dodik i to je ispravan stav, kazao je Ćeranić. Naveo je da je Plavšićeva zaslužila posebno priznanje. Svako ko je bio predsjednik Republike Srpske zaslužio je da mu ta titula i ostane, istakao je Ćeranić. Kaže da je bio jedan od njenih saradnika u momentu kada je došlo do prelomne tačke razvoja Republike Srpske. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova, a razgovori bi mogli biti organizovani u Mostaru, Sarajevu ili Banjoj Luci. Govoreći o novom sazivu Doma naroda, Čović je izrazio očekivanje da će HDZ BiH imati više delegata nego u sadašnjem sazivu, navodeći da su kontakti sa pobjednicima iz druga dva naroda već uspostavljeni. Logično bi bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu te sastanke. Siguran sam da ćemo iduće sedmice imati sastanke bilo u Mostaru, Sarajevu ili Banjoj Luci. To je pitanje dogovora, ali partnerski su odnosi takvi da ne vidim tu problema, kazao je Čović, prenosi RTV Herceg Bosne. Njegovu svetost patrijarha Srpskog Porfirija očekuje putovanje u Australiju. On je u Australiju otputovao juče u kanonsku posjetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. U pratnji patrijarha su i mitropolit Timočki Ilarion i Niški Arsenije te episkop Bihaljsko-Petrovački, Sergije i Valjevski i Sihije. Na međunarodnom aerodromu Ferenc Liszt u Budimpešti, poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu pratnju ispratio je mitropolit Budimski Lukijan i ambasador Srbije u Mađarskoj Aleksandra Đurović, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Srpski boravit će u Melbourneu od 8. do 10. oktobra i osveštati hram Svetog arhidijakona Stefana u Kizbori. Izrael danas obilježava 3 godine od napada 7. oktobra 2023. godine, kada su teroristi predvođeni palestinskom militantnom organizacijom Hamas ubili oko 1200 ljudi i oteli 251 osobu, što je ocijenjeno kao najsmrtonosniji dan u istoriji Izraela. Komemoracije počinju u 6 časova i 29 minuta po lokalnom vremenu, jer to je vrijeme kada je napad i počeo, prenosi Times of Israel. Preživjeli i porodice žrtava okupit će se u kibucu Reim, gdje je održan muzički festival Nova i gdje je ubijeno 378 ljudi, a 44 osobe odvedene kao taoci u Gazu. Komemorativni događaj bit će održan tokom cijelog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. U podne će Oktobarski savjet, koji okuplja preživjele i ožalošćene porodice, održati minut ćutanja. Nakon svježijeg jutra u Laktašima, u nastavku dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 10 stepeni, maksimalna dnevna danas do 25. Toliko u vijestima.

0: sunca. 8 je časova i 16 minuta. Dobro jutro.
1: Servisne informacije.
0: U izvještaju dežurnih službi ovoga jutra sljedeće informacije. 36 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đugatović i doktorica Anđelka Banjac. Dvije saobraćajne nezgode zabilježene su u policijskoj stanici, laktaši, jedna materijalna, a jedna sa povredama po lice. U 15 časova i 12 minuta intervenisali su juče i vatrogasci, i to u Glamočanima. Srijeda je, naselja Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, upravo u njima danas će se odvoziti i prikupljati komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova. Potrošači električne energije obavještavaju se da će danas 7. oktobra zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do privremenog prekida u isporuci, a bez struje će biti u periodu od 9 do 14 časova dio naselja Veliko Blaško, odnosno Jekića Vis. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 9. Što se tiče vremenske prognoze, nakon svježijeg jutra u nastavku dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do 25 stepeni u Laktašima. Kvalitet vazduha ovoga jutra ocjenjen je indeksom 116 i to ukazuje na nezdrav kvalitet vazduha za osjetljive grupe. UV indeks je 0 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 6.57, zaći će u 18.20 i to nam daje nešto više od 11 sati i 20 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 23 km ovoga jutra, vlažnost vazduha 77%, dok je atmosferski pritisak 1019 milibara.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Vijesti, minut dva. Devet je časova. Rezultati opštih izbora su plod kvalitetne i dugoročne politike koju rukovodstvo SNSD-a i Republike Srpske vodi duži niz godina, rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik SNSD-a, te dodao da je siguran da sad dolazi kvalitetno vrijeme za Republiku Srpsku i da ćemo se radovati svim novim uspjesima. Sahrana nekadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić bit će održana danas u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjoj Luci. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na novom groblju u Beogradu služen pomen. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova, a razgovori bi mogli biti organizovani u Mostaru, Sarajevu ili Banjoj Luci. Poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD imaju veoma dobre odnose sa Srbijom predstavlja potvrdu novog zamaha u odnosu dvije zemlje, smatra ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da uskoro razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Imam planirani telefonski razgovor, on će biti vrlo uskoro, rekao je novinarima u Melindevu. Podsjetimo, ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan. Iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. 14 je stepeni u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas do 25.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: Dnevni horoskop.
1: Je časova i 18 minuta, idealno vrijeme da provjerimo šta nas to može sačekati do kraja dana po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Idemo preslušati dnevni horoskop za 7. oktobar. Ovan, danas ćete željeti da ubrzate dogovor koji se već predugo razvlači. Jasno recite šta očekujete, ali ostavite i drugoj strani vremena da odgovori. U ljubavi će vam prijati direktan razgovor bez nagađanja. Slobodne ovnove mogla bi da iznenadi poruka osobe koju su skoro upoznali. Veče savjetuje da usporite ritam. Bik, dobit ćete priliku da sredite jednu praktičnu stvar koja vam neprestano oduzima vrijeme. Na poslu provjerite detalje prije nego što prihvatite dodatnu obavezu. Partneru predložite nešto drugačije od uobičajene rutine, a ako ste slobodni, nemojte odmah da otpišete osobu koja djeluje povučeno. Izbjegavajte kupovinu iz dosade. Blizanci, bit ćete u centru razgovora, ali će vam najskorija informacija stići kada pustite druge da govore. Ideju zapišite dok je svježa, umjesto da odmah obećate da ćete je sprovesti. U ljubavi vas očekuje zanimljiva razmjena poruka. Pazite da šalu ne izgovorite u trenutku kada druga strana želi ozbiljan razgovor. Rak. Danas će vam najviše smetati tuđa potreba da raspolažete tuđim vremenom. Odbijte obavezu koju zaista ne možete da preuzmete. Kod kuće vas može obradovati mali gest pažnje, dok slobodni rakovi mogu da osjete privlačnost prema osobi uz koju se lako opuštaju. Prijaće vam mirnije veče i omiljena hrana. Lav, imate priliku da pokažete koliko dobro rješavate problem kada svi ostali zastanu. Nemojte ipak da preuzmete baš sav posao samo zato što možete. Partner će željeti da čuje vaše mišljenje o zajedničkom planu. Slobodni lavovi mogli bi da privuku pažnju sasvim spontano u svakodnevnoj situaciji. Djevica, plan može da vam poremeti sitnica, ali ćete brzo pronaći bolje rješenje. Ne trošite pola dana na provjeravanje nečega što je već dovoljno dobro. U ljubavi pokušajte da kažete šta vam nedostaje umjesto da nabrajate partnerove propuste. Slobodne, zaintrigirat će nečiji smisao za humor. Djevicama savjet da naprave pauzu od ekrana. Vaga, danas ćete se premišljati između onoga što vam odgovara i onoga što drugi očekuju. Odluku će vam olakšati jednostavno pitanje, a ono je da li biste na ovo pristali da ne morate nikome da se pravdate. U ljubavi vam prija više inicijative. Predložite susret ili pokrenite razgovor koji već neko vrijeme odlažete. Skorpija, jedan razgovor mogao bi da promijeni vaš prvi utisak o kolegi ili poznaniku. Saslušajte objašnjenje prije nego što donesete zaključak. Na poslu vam odgovaraju zadaci koji traže koncentraciju. Partneru pokažite pažnju konkretnim gestom, a slobodne Skorpije mogu da privuku osobe koje ne otkrivaju mnogo o sebi. Strijelac, imate želju da izađete iz rutine, makar promjenom mjesta na koje obično odlazite. Prije nego što prihvatite poziv, provjerite koliko vremena i novca to zahtijeva. U ljubavi se iskrenost podrazumijeva, šta više dobro je došla, ali birajte riječi. Slobodni strijelčevi mogu da započnu zanimljiv razgovor preko zajedničkog prijatelja. Jarac, danas ćete vidjeti šta možete da završite sami, a zašto vam ipak treba pomoć. Tražite je na vrijeme umjesto da čekate posljednji trenutak. Jedna pohvala mogla bi da vam popravi raspoloženje više nego što očekujete. Partneru posvetite vrijeme bez usputnog provjeravanja telefona. Slobodni jarčevi primjećuju osobu koju su posmatrali samo prijateljski. Vodolija, nečiji prijedlog djelovat će vam neobično, ali vrijedi da čujete kako bi izgledao u praksi. Na poslu ćete lakše napredovati ako izaberete jednu ideju i samo se jednoj ideji posvetite. U ljubavi nemojte očekivati da druga strana razumije ono što niste izgovorili. Slobodne vodolije mogu da uživaju u poznanstvu koje počinje bez velikih očekivanja. Ribe. Danas će vam prijati da završite nešto opipljivo, sredite prostor, pošaljete važnu poruku ili riješite zaostalu obavezu. Tuđe raspoloženje nemojte odmah shvatati lično. Partneru će značiti da ga saslušate bez savjeta. Slobodne ribe mogle bi da se obraduju slučajnom susretu. Ostavite dio večeri samo za sebe i onoga koga volite.

Hit dana Radija Laktaši. 9:43. Dobro jutro, na talasu Radija Laktaši, samo najbolja muzika i dobro raspoloženje. Idemo dalje sa našim jutrom i to u znaku izbora za hit dana. 7. oktobar, ovoga jutra dva predloga pred nama. Predlog broj 1, Nilma Karahmeti i Oči Kesten Boje, a nakon nje Lexington Band i Ljubav preko žice. Glasate narednih 60 minuta na 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši u nastavku vijesti. Rezultati opštih izbora su plod kvalitetne i dugoročne politike koju rukovodstvo SNSD-a i Republike Srpske vodi duži niz godina, kazao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik SNSD-a, te dodao da je siguran da ovo dolazi u kvalitetno vrijeme koje je pred Republikom Srpskom i da će se radovati novim uspjesima. Ovi izbori za nas su bili briljantni i veličanstveni. Mi smo se naravno nadali pobjedi, znali smo da ćemo sigurno pobijediti, ali nismo se nadali da će rezultati biti na ovako visokom nivou. Tako da možemo slobodno reći da je nepravda za sve ono što se dešavalo u nekom prethodnom periodu, posljednje 2-3 godine, posebno kad se sjetim svega što se dešavalo sa Ustavnim sudom BiH i svime ostalim, sa nametanjima visokog predstavnika, sa pričom da su izbori pokradeni, završena, rekao je Bojić. Sada vidimo da je to sve totalno drugačije i da je nepravda ispravljena. Sahrana nekadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić bit će održana danas u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjoj Luci. Prethodno će u 10 sati u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova, a razgovori bi mogli biti organizovani u Mostaru, Sarajevu ili Banjoj Luci. Govoreći o novom sazivu Doma naroda, Čović je izrazio očekivanje da će HDZ imati više delegata nego u sadašnjem, navodeći da su kontakti sa pobjednicima iz druga dva naroda već uspostavljeni. Logično bi bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu upravo ove sastanke. Siguran sam da ćemo iduće sedmice imati sastanak bilo u Mostaru, Sarajevu ili Banjoj Luci. Justina Široka Pulja izabrana je za predsjednika samoproglašenog Kosova, a takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog Haške presude njenim liderima u Hagu. Izmjene zakona o specijalnom sudu za zločine terorističke OVK usvojene su poslije dogovora koji je lider samoopredjeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da se uskoro čuje sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Imam planiran telefonski razgovor i on će biti vrlo uskoro, rekao je on novinarima u Americi. Podsjetimo, ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan. Iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. I za kraj informativnog pregleda, vrijeme. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25. Toliko u vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Rezultati opštih izbora su plod kvalitetne i dugoročne politike koju rukovodstvo SNSD-a i Republike Srpske vodi duži niz godina, rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik SNSD-a, te dodao da je siguran da dolazi kvalitetno vrijeme za Republiku Srpsku i da ćemo se radovati novim uspjesima. U Banjoj Luci komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić. Ona je za mene uvijek bila i bit će predsjednica Biljana Plavšić. Upisana je u srpsku istoriju velikim slovima kao prva žena predsjednik. Tako i zaslužuje, rekla je na komemoraciji novinarka Mira Lolić-Močević. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su na području Tuzle veću količinu tekstilne robe za koju se sumnja da je bila namijenjena za nelegalni promet, a čija vrijednost jeste negdje oko 368.000 maraka. Justina Široka Pulja izabrana je za predsjednika samoproglašenog Kosova, a takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haških presuda njenim liderima u Hagu. Osam lica privedeno je u Torinu u Italiji, a tri su stavljene u kućni pritvor na zahtjev Europskog javnog tužilaštva u okviru istrage o organizovanoj kriminalističkoj grupi osumnjičenoj za velike prevare sa PDV-om u trgovini plastičnim proizvodima. Dvadeset stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna do 25.

0: Gust jutra. Iza 11 časova želimo vam dobro jutro ili dobar dan, svakako srdačnu dobrodošlicu na talas radija Laktaši. Danas nam je studio posebno veseo i šaren jer su nam povodom dječje nedelje u goste stigli naši najmlađi drugari iz vrtića Princeza Katarina Karađorđević. Naravno nisu sami, tu je i njihova vaspitačica Ruža Kelečević. Pričat ćemo o druženju, čuti šta oni imaju da kažu povodom ovog velikog praznika koji traje svih 5 odnosno 7 dana. I naravno, vaš jedini zadatak jeste da se udobno smjestite i da uživate, a ja ću sada da pozdravim prije svega diplomiranog vaspitača, kao što rekoh, Ružu Kelečević. Dobro jutro, dobrodošli na talas radija Laktaši i uvijek volimo ovu prvu sedmicu oktobra kad nam je studio ovako šaren, razdragan, veseo, a nadam se da to slušaoci osjete i sa druge strane. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, prije svega dobro jutro vama, dobro jutro svim slušaocima radija Laktaši i hvala vam puno što ste nas ugostili.
0: Što se tiče, evo, dječje nedjelje, rekao sam da se ona tradicionalno godinama već obilježava u prvoj sedmici oktobra mjeseca. Zbog čega je ona važna i koji su ciljevi obilježavanja?
1: Prije svega, dječja nedjelja se na našim prostorima organizovano obilježava od 1953. godine, a 1925. godine na svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi po prvi put je službeno proglašen Međunarodni dan djece. U našem vrtiću Princeza Katarina Karađorđević za Laktaši, kao i drugim organizacionim jedincama, dječja nedjelja se obilježava pod zajedničkim sloganom Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Dječji vrtić Princeza Katarina Karađorđević obilježava dječju nedjelju tradicionalno svake godine, kao što ste rekli, u prvoj sedmici oktobra, tačnije od 5. do 11. oktobra. A cilj manifestacije jeste promocija dječjih prava, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite.
0: I teto, kako i na koji način će ovogodišnja nedjelja djeteta biti obilježena ovdje kod nas u Laktašima? Juče smo uživali u sjajnim kostimima jer ste juče imali i maskenbal, šetali ste od princeze, odnosno vrtića Princeza Katarina Karađorđević do tržnog centra u Laktašima, vratili ste se, onda ste uživali vjerojatno u posluženju. To je ono što smo vidjeli, a šta nismo i šta nas očekuje.
1: Jeste. Pa Centar za prošlost i vaspitanje i obrazovanje Laktaši i ove godine, kao i prethodnih godina, obilježava dječju nedjelju na jedan originalan i kreativan način. Tokom čitave sedmice mališani vrtića u Laktašima, Aleksandrovcu, Velikom Blašku i Glamočanima učesnici su raznih aktivnosti, među kojima će se naći razne kreativne radionice, sportske aktivnosti, šetnje starih grupa sa transparentima, maskenbal, pozorišne predstave na temu dječjih prava i humanitarna trka. Djeca u našim vrtićima svakodnevno uče o dječjim pravima kroz igru, a danas će se predstaviti stihovima o dječjim pravima.
0: Odlično, drago mi je da ćemo imati prilike da uživamo u ovim pametnim glavicama, da čujemo šta oni imaju da nam kažu, te to kojim ćemo redoslijedom. Prije svega bih volio da ih predstavite.
1: Sa nama je naša drugarica Jelena, zatim Lazo, Aleksa i Ana Marija.
0: Drugari, Jelena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Dobro.
0: Zbog čega ste vi to došli na radio Laktaši?
3: Zato što ćemo pjevati pjesmu.
0: Dobro, a šta obilježavamo ove sedmice? Šta smo naučili? Šta je teta sad pričala? Obilježavamo nedjelju djeteta, a ona je važna zato što govorimo o čemu? Pravima djeteta, je li tako?
2: Da.
0: Koga prvo slušamo?
1: Jelena, izvoli.
4: Imam pravo da živim, imam pravo da dišem, prirodi da se divim, učim da čitam i pišem.
1: Lazar?
5: Nek se čuje da mora ovo što me muči dana. Ja imam slobodu govora o svemu što me zanima.
0: Odlično.
1: Aleksa?
6: Imam pravo na druženje, na slobodu i na sreću. Imam pravo da poletim, da dohvatim radost sveću.
7: Imam pravo ja da maštam i da volim i da praštam, ali najviše znaš što svijete
0: svaka vam čast. Drugari, mnogo vam hvala. Drago mi je da ste tako nasmijani, veseli i pametni i da ćemo evo poslati iz našeg studija poruku da svako dijete ima pravo na šta? Da čujem.
8: Na druženje.
0: Odlično, dalje. Na šta imamo još dalje pravo? Da čujem, recite. Na igru, ajde malo glasnije, na igru, dalje.
9: Na praštanje.
0: Tako je, na druženje, na smijanje, spavanje, je li to sve tačno?
2: Da.
0: Odlično, hvala vam, mnogo vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme. Teto, jesmo li sve obuhvatili?
1: Jesmo, hvala i vama što ste nas ugostili još jednom.
0: Srdačan pozdrav, uživajte, dragi mališani, volite se, grlite se, družite se i svakako očekujemo vas malo češće, a ne samo u prvoj sedmici oktobra. Je li tako, može?
2: Da.
0: Ćao.
1: Ćao. Ćao.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

al život ne prašta. Ako me to nebo voli još,

Radio Laktaši. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. 11 časova i 43 minuta i kao i svakog radnog dana, vrijeme je za sportske minute na talasima Radio Laktaši. Košarkaši i hokej poraženi su na startu FIBA Lige šampiona. Španski Bilbao je u Laktašima slavio pobjedom 92-79. Igosi su otvorili utakmicu sa 6 poena Lazara Stefanovića i vođstvom 6-2, ali je od tog trenutka Bilbao preuzeo kontrolu i ostvario zaslužen trijumf. Kad god bi hokeja prišla na jednocifren zaostatak, gosti bi imali odgovor i na kraju su uspjeli da opravdaju ulogu favorita. Sjajan meč za pobjednike odigrao je Bastian Wautier, koji je postigao 19 poena, dok je za Igose 17 poena postigao Lazar Stefanović. Igokea u subotu u Laktašima dočekuje borac iz Čačka, dok je naredni protivnik u Ligi šampiona Alba iz Berlina. Srpski teniser Novak Đoković izjavio je poslije osvajanja titule na turniru u Pekingu da mu to znači mnogo više od samog trofeja, istakavši da svakoga može da pobjedi kada se dobro osjeća. Đoković je došao do 7. titule u Pekingu i 102. u karijeri nakon što mu je Alex de Minaur predao finalni meč zbog povrede pri rezultatu 7-6-0-1. Prije 11 godina sam igrao ovdje posljednji put, uvijek imam najveće očekivanja od sebe, zamišljam sebe sa trofejom. Ovo je mjesto gdje nikada nisam izgubio. Nisam imao takve rekorde u posljednje vrijeme. Bilo je dosta uspona i padova, zdravstvenih i fizičkih problema. Sada sam se dobro osjećao na terenu. Kada je tako, mogu da pobjedim i najbolje, i to sam pokazao ove nedjelje. Želim da se zahvalim svom timu zbog strpljenja. Mnogo mi znače. Ovaj titula mi znači mnogo više od samog jednog trofeja, rekao je Đoković na terenu poslije meča. Košarkaši Denvera savladali su Utu na gostovanju rezultatom 117-106 u predsezonskoj utakmici NBA lige u 6 poena Nikole Jokića. Denver se revanširao Juti za poraz u meču koji je odigran prije 2 dana u Boulderu, a srpski reprezentativac upisao je još 4 skoka i 5 asistencija za 16 minuta na parketu, sve u prvom poluvremenu. U finišu dobio je i tehničku grešku nakon što je uzvratio Jacksonu Hayesu poslije grubog faula koje sudije nisu dosudile. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Messi, oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa 2 asistencije u pobjedi protiv Benina rezultatom 3-0. Pred 80.000 gledalaca na Monumentalu Messi je asistirao Nicolasu Otamendiju u 48. i Niku Pazu u 61. da bi u 71. minutu pogodio iz penala i stavio tačku na fantastičnu karijeru u dresu Gaučosa. Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je mundijal u Kataru, 2 Copa Amerike i finalisimu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
0: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
1: U Banskom dvoru održana komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske.
0: Milorad Dodik izrazio solidarnost Republike Srpske sa jevrejskim narodom povodom godišnjice terorističkog napada Hamasa na Izrael.
1: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova. Povećana prednost kandidata SNSD-a.
0: Košarkaši i gokeje poraženi su u laktašima od ekipe Bilbao u FIBA Ligi šampiona.
1: Danas pretežno sunčano. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u vladi, brojni drugi zvaničnici. Evo što su tim povodom izjavili bivši predsjednici Dragan Čavić i Milorad Dodik.
2: Biljana Plavšić bila je među odvažnim ljudima koji su u jednom teškom vremenu preuzeli odgovornost za srpski narod u BiH. Mi danas znamo da je to, kako je to vrijeme izgledalo. Znamo za strah, znamo za izbjeglištvo, znamo za kolone ljudi koji su ostavljali svoje kuće, znamo za mrtve sinove, braću, očeve. Znamo i da je tada nastala Republika Srpska kao politički odgovor jednog naroda koji je vjerovao da mu je ugrožen opstanak i da mora imati svoje institucije i prostor u kojem će odlučivati o vlastitoj budućnosti.
3: Ostaće zabilježeno i zapisano da je bila nepokolebljiv borac, da je pružala šansu drugima, da je malo šta učinila lično za sebe, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog akademskog intelektualca za političku borbu koju možda čak i nije razumela ili je razumela manje od mnogi drugi koji su to vrijeme to uradili. Ali je znala šta je cilj i u tome je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila ni jedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečega. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država, ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to čini.
1: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je zadužila Srpsku i bit će sahranjena uz sve državne počasti, rekao je u programu Radio Televizije Republike Srpske, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Predrag Ćeranić.
4: I mislim da je to potpuno ispravan stav, jer svi ti predsjednici Republike Srpske, svi bivši i svi budući, zaslužuju jedno posebno poštovanje. Čak i to titul predsjednika da ovako zadrže u nekom predstavljanju javnosti i slično, jer to je jako odgovorna, možda najodgovornija funkcija u Republici Srpskoj. I iz toga me raduje taj odnos prema Biljani Plavšić. Iako je ona od samog početka sukoba bila u predsjedništvu Republike Srpske, u javnosti će biti upečatljiv njen doprinos razvoju Republike Srpske te 97. godine, kada smo se mi upoznali, kada sam ja bio jedan od njenih saradnika, koji su pokrenuli tu, jedni će reći antikriminalnu revoluciju, drugi će to zvati državnim udarom, ali u svakom slučaju to je bila jedna prelomna tačka u razvoju Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je hrabro i mudro liderstvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u borbi protiv terorizma donijelo Izraelcima poštovanje i poželio mu pobjedu u toj borbi i uspjeh u svim sferama njegove karijere.
0: Dodik je u pismu Netanjahu izrazio solidarnost i saosjećajnost Republike Srpske sa narodom i institucijama Izraela povodom treće godišnjice užasnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, istakavši da Srpska podržava pravo Izraela da se brani, te da je sve vrijeme politički podržavala narativ i sve globalne inicijative protiv terorizma.
1: Republika Srpska je uz Izrael ne samo u sjećanju na 7. oktobar, nego u odbrani temeljnog prava jevrejskog naroda da živi slobodno, sigurno i svoj na svome. Istakla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
0: Srpski i jevrejski narod kroz istoriju su upoznali vrijeme u kojem čovjek nije morao učiniti ništa da bi bio određen za progon. Bilo je dovoljno njegovo ime i porijeklo. U istom fašističkom i nacističkom sistemu zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijani su i Srbi i Jevreji, istakla je Trišić-Babić.
1: Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Ruske federacije.
0: Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki.
1: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon obrađenih 96% prispjelih glasova, jasno je da je SNSD apsolutni pobjednik ovih izbora. Novi predsjednik Republike Srpske, Savo Minić, povećao je prednost i ona sada iznosi više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanošu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema posljednjem presjeku ona je osvojila 55,6% glasova. Evo kako rezultate ocjenjuju Dragana Vučković, politikolog, i Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
5: Gospodin Savo Minić nije pobjedio samo kao kandidat, već kao dio široke političke strukture koja je na ovim izborima uspjela da mobiliše značajan dio biračkog tijela i zadrži, pa možemo slobodno reći, dominantnu poziciju na svim nivoima vlasti. Rezultat od preko 50% svakako nosi snažan legitimitet, ali istovremeno stvara i visoka očekivanja samih građana.
6: Željka Cvijanović svih ovih godina je postala, izrasla u jednog od najozbiljnijih političkih lidera, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego bi rekao u celom regionu Zapadnog Balkana.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Evropska komisija predložila je nova pravila za proširenje, neka od njih su uskraćivanje evropskih fondova i prava glasa novim članicama, koje krše principe vladavine prava, navela je komesarka Marta Kos.
0: Komisija će krajem oktobra predstaviti i mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata: Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da uskoro razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
0: Ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora.
1: Univerzitet u Banja Luci ove godine upisao je 2722 studenta, a među najtraženijima su i dalje medicina, ekonomija, filozofija, arhitektura, građevinarstvo i pravo, dok pojedini studijski programi bilježe slab interes. Univerzitet najavljuje modernizaciju manje atraktivnih programa, uvođenje novih oblasti poput robotike i mehatronike, jače povezivanje sa privredom i povećanje broja stranih studenata, rekao je vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, profesor Ranko Škrbić.
7: Najviše je tradicionalno upisano kao i ranijih godina na medicinskom fakultetu, zatim 371, zatim na ekonomskom 256, na filozofskom 200, na AGF-u 169 i pravnom fakultetu 165. To su fakulteti koji prednjače i koji, moram reći, da su značajno osavremenili studijske programe, učinili ih veoma atraktivnim za studente. Posebno želim da pohvalim dekana i rukovodstvo filozofskog fakulteta koji su proteklih godina stvarno mnogo učinili na promociji i mislim da će to biti obrazac, to sam i na posljednjem senatu istakao, da će dekani se trebati ugledati na ovaj filozofski fakultet i način kako radi filozofski fakultet, jer u zadnjih nekoliko godina je značajno privukao pažnju. Bio je jedan od fakulteta koji nisu bili možda popularni ili interesantni sa svojim programom, danas su apsolutni hit. I mislim da je to dobar primjer kako pojedinci, kako kolektiv može da učini da promocija nekog fakulteta i programi koje nudi budu veoma atraktivni, veoma interesantni.
1: Košarkaši i Goke poraženi su u Laktašima od ekipe Bilbaoa u FIBA Ligi šampiona. Rukometaši Partizana večeras igraju treći meč u Ligi šampiona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
8: Košarkaši i Goke poraženi su u prvom nastupu u FIBA Ligi šampiona. Bolje od njih je sinoć u Laktašima bio španski sastav Bilbao rezultatom 92-79. U grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga, koje će igrati večeras od 20 časova. Pobjednici osam grupa Ligi šampiona plasirat će se u osminu finala. Drugoplasirani i trećeplasirani sastav izborit će nastup u 16. finala. Fudbalska reprezentacija Španije savladala je sinoć u Splitu ekipu Hrvatske sa 2-1 u Ligi nacija. Tim Španije nakon 4 kola vodi na tabeli grupe 3 sa 12 bodova ispred Engleske koja ima 9, a treća Hrvatska sa 3 boda. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije na gostovanju kod ekipe Škotske sa 2-1 u diviziji B. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su u novembru. U rukometnoj Ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Sastav Partizana igraće u Beogradu protiv mađarskog Vesprema u susretu grupe B od 18:45. Partizan je bez bodova poslije dva kola, dok Vesprem vodi na tabeli sa 4 boda. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Paris Saint-Germain Celje koji počinje u 20:45.
1: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, pitaćemo Milicu Đorđević. Milice, dobar dan.
9: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Posle hladnog jutra trenutno je sunčano i sve toplije, najtoplije u Hercegovini kao i u Krajini gdje je počeo da duva jugo, a nešto niža temperatura je na istoku. Trenutno 16 stepeni imaju Višegrad, Rudo kao i Čemerno, 18 Mrkonjić grad, Novi grad, Han, Pjesak, 19 Srebrenica, 20 Bileća, Prijedor, 21 Doboj, 23 Bijeljina, Ribnik, Trebinje, najtoplije Banja Luka, 24 stepena. Do kraja dana bez promjene, sunčano, toplo, na zapadu uz malo umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura danas od 23 pa sve do 28 stepeni, toplo je višim predelima od nekih 18-19. Slično je Banja Luci uz maksimalnu temperaturu oko 27 stepeni.
1: Hvala Milici Đorđević, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
1: U Banskom dvoru održana je komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske.
0: Milorad Dodik izrazio solidarnost Republike Srpske sa jevrejskim narodom povodom godišnjice terorističkog napada Hamasa na Izrael.
1: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova, povećana prednost kandidata SNSD-a.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Banja Lučki Jefrem, služio je u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić. Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pored kovčega su bili položeni vijenci predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Izmjene Ustava Federacije BiH koje je nametnuo Kristijan Schmidt prvi put omogućavaju da se održe prijevremeni izbori ukoliko vlada federacije ne bude imenovana u predviđenim rokovima. Kristijan Schmidt je, između ostalih izmjena, uspostavio i mogućnost održavanja prijevremenih izbora ukoliko rukovodstvo Federacije BiH ne imenuje mandatara za premijera federacije. Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo je do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Oko 9 časova i 30 minuta na lice mjesta je upućeno 4 vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca spasilaca. Gašenje požara je u toku. Još uvijek nije poznato da li je neko povrijeđen u požaru. Razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti, podsjećaju RIA Novosti. Isporuka nafte kroz Ormuski Moreus gotovo da se vratila na nivo od prije početka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. On je novinarima nakon sastanka sa grčkim ministrom spoljnih poslova rekao da je Iran izgubio punu kontrolu nad Moreusima i svojom ekonomijom. Ormuski Moreus je otvoren i kroz njega prolazi gotovo onoliko nafte koliko je prolazilo prije nego što je sukob počeo, naveo je Rubio. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plašić sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je mitropolit Banjalučki Jefrem služio u crkvi Svete Trojice u Banja Luci i opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Biljani Plašić. U Banskom dvoru održana je komemoracija sa koje je poručeno da će Biljana Plašić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik, borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Prije političke karijere bila je i univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine. Centralna izborna komisija BiH ažurirala je rezultate izbora i Savo Minić, novo izabrani predsjednik Republike Srpske, povećao je prednost u odnosu na Branka Blanušu, kandidata SDS-a. Prema novim podacima, Minić je osvojio 52,34% glasova, a Blanuša 41,66%. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cijanović osvojila je 298.409 glasova, odnosno 156.790 više od protiv kandidata iz SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za predstavnički dom BiH osvojila je 41,25% glasova, pokreta Sigurna Srpska 15,01%, a SDS Volja naroda osvojio je 12,98% glasova. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Dejtona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Nakon što je Evropska komisija jučer objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Soreka je rekao između ostalog da vrata proširenja EU ostaju širom otvorena za BiH i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme. Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustovao Zijad Krnić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH. Razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti, podsjeća RIA Novosti. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 28, sada u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je sahranjena danas na Banja Lučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti. Prisustvovali zvaničnici Srpske.
1: Poručeno da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod.
0: Minić povećao prednost od 57.000 glasova u odnosu na Blanušu. Porasla prednost i Željke Cvijanović.
1: Usvojene izmjene i dopune pravilnika koje su bile potrebne za otvaranje graničnog prelaza Gradiška.
0: Izrael obilježava treću godišnjicu od terorističkog napada. Podrška Izraelu zvaničnika Srpske.
1: Rukometaši Partizana večeras dočekuju Vesprem u Ligi šampiona.
0: U Srpskoj pretežno vedro i sunčano vrijeme, sutra uveče je promjena vremena.
1: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u crkvi Svete Trojice služeno pijelo. U Banskom dvoru održana je komemoracija koje su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Poručeno je da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske i da je pripadala generaciji stvaralaca koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen cijeli srpski narod. Poslušajmo Darka Đurića.
2: Na komemoraciji koja je održana u Banskom dvoru istaknuto je da se Biljana Plavšić u nemogućim uslovima hrabro i srčano borila za političku i istorijsku stvar koja se zove Srpski narod i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva bila nepokolebljiv borac, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za ideju koja se zove Republika Srpska.
3: Da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog akademskog intelektualca za političku borbu koju možda čak i nije razumjela, jer razumjela manje od mnogi drugi koji su to vrijeme to uradili. Ali je znala šta je cilj i u tome je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila ni jedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečega. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država, ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to čini.
2: Bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka.
4: Biljana Plavšić je bila dio generacije koja je stvorila Republiku Srpsku. Bila je dio generacije koja je nosila težinu odluka donesenih u ratu. Mi Srbi imamo pravo da čuvamo sjećanje na svoje stradanje. Imamo pravo da čuvamo Republiku Srpsku. Imamo pravo da govorimo o svojim žrtvama. Ali upravo zato imamo snage da nam nije nepoznata i neprihvatljiva i tuđa patnja. Da prihvatimo nam i mržnje i prema nama i od nas.
2: Mira Lolić-Močević, govoreći o Biljani Plavšić, rekla je da je kroz njeno ponašanje bilo vidljivo koliko je Plavšićeva bila posvećena ideji očuvanja Republike Srpske. Poslije komemoracije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Jefrem služio je opijelo, a pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske stajali su uz kovčeg bivše predsjednice Republike Srpske. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. CIK privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora i do sada je obrađeno više od 96% glasačkog materijala za sve nivoe.
0: Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić povećao je prednost sa osvojenih 52,34% glasova i ima više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog kandidata Branka Blanušu. Porasla je i prednost Željke Cvijanovića za srpskog člana predsjedništva BiH i ona je u prednosti sa 55,5% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je Savez nezavisnih socijaldemokrata.
1: Lideri stranaka koje su pobijedile na opštim izborima mogli bi već naredne sedmice održati prvi preliminarni sastanak na kojem će biti riječ o izgledu nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je da je već razgovarao sa čelnicima pobjedničkih stranaka, a pretpostavlja se da je riječ o političkim predstavnicima SNSD-a i SDA koji su ostvarili najbolji izborni rezultat na proteklim izborima. Kolega Milan Stojić.
5: Lider HDZ-a Dragan Čović sada već tradicionalno medijski pokušava ići korak naprijed i najavljuje potencijalni sastanak izbornih pobjednika predstavnika sva tri naroda u Banja Luci, Mostaru ili Sarajevu i to već naredne sedmice.
6: Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke. Da li u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, to je sad pitanje dogovora, ali partnerski odnosi tako da ne vidim tu problema. To bi bili prvi razgovori preliminarni da vidimo kojim dinamikom i kako radi dalje. Logično je bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom, trećem narodu međusobno komuniciraju, zakažu te sastanke. Najvažnije je da imamo jedno uvjerenje da smo završili proces izbora, da ostaje iza nas i da se okrene budućnost.
5: Iz SNSD-a za sada nema potvrde o eventualnim sastancima, ali nezvanično moguće je da oni budu bilateralni između budućih koalicionih partnera. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić ističe da za razgovore sa pobjednicima iz reda bošnjačkog naroda može biti otežavajuća okolnost ranije izrečene prijetnje i uvrede od strane čelnika SDA na račun lidera SNSD-a Milorada Dodika.
7: SNSD neće zaboraviti uvrede lične i svake druge koje su predstavnici SDA slali prema predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku prema Republici Srpskoj. Ono što je tačno i što je sigurno da će SNSD biti nezaobilazan faktor kako u Republici Srpskoj smo apsolutno dominantni, a i na državnom nivou bit ćemo nezaobilazan.
5: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će ova stranka biti neizbježan partner u formiranju vlasti na nivou BiH.
8: SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti, definitivno. Ja, nažalost, nisam uspio, dakle SDA je uspješnija od mene. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
5: Do sada nije bilo razgovora Izetbegovića i Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH, koja je ostvarila veliki uspjeh na izborima, osvojivši 150.000 glasova. Efendić kaže da je rano govoriti o tome da li će biti poziva za ulazak u vlast na nivou BiH od strane SDA, sa kojom je dogovorena saradnja u kantonima.
9: Nije bilo toga još, rano je za to. Ja ne mogu zaista komentirati njihove poteze. S jedne strane, SDA ipak ostvarila najveći izborni rezultat, taj broj zastupnika od 32 u parlamentu federacije je zaista impozantan i najveći u odnosu na sve ostale u parlamentu. Na državnom nivou je također tako da možda da smo i mi ostvarili taj najveći rezultat, možda bi tih kontakata već bilo.
5: Stranački prvaci Republike Srpske nisu se još oglašavali o mogućem izgledu buduće vlasti na nivou BiH, ali je jedno sigurno da bez SNSD-a neće biti moguće formirati vlast.
1: Član francuske stranke Nacionalno okupljanje Jean-Alain Lacapelle ocijenio je da uspjeh SNSD-a na opštim izborima u BiH predstavlja političku pobjedu za identitet srpskog naroda, njegovu teritoriju i istoriju.
0: Izbori koji su provedeni u nedjelju 4. oktobra u Republici Srpskoj predstavljaju uspjeh za nacionalno osvješćene partije i čestitam predsjedniku Miloradu Dodiku na ostvarenim rezultatima, kao i Željki Cvijanović na izboru u tročlano predsjedništvo BiH, rekao je Lacapelle. On je izrazio žaljenje zbog stalne želje Brisela da se upliče širom regiona i pokušaja preuzimanja kontrole nad Republikom Srpskom.
1: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate da se vratite slovu Daytona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
0: Nakon što je Evropska komisija juče objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Soreka je rekao između ostalog da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za BiH i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme.
1: Nakon informacija o proteklim opštim izborima u BiH slijede ostale informacije iz Srpske, Bosne i Hercegovine. Održana je elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je danas usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji.
0: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da su stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci, a uskoro i na Rači, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik. Naveo je da novi granični prelaz u Gradišci više neće biti u privremenom tretmanu, a stvoreni su i preduslovi da se otvori i stari granični prelaz. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta u ime Vlade Federacije BiH.
1: Izrael danas obilježava treću godišnjicu od napada 7. oktobra 2023. godine, kada su teroristi predvođeni militantnim Hamasom ubili 1200 ljudi i oteli 251 osobu. Podršku rukovodstvu Izraela i solidarnost njihovim narodom izrazili su i zvaničnice Republike Srpske. Palata Republike u Banja Luci sinoć je u znak sjećanja na izraelske žrtve bila osvjetljena zastavama Izraela i Republike Srpske. U prilogu Srđana Kecmana.
10: Tačno u 6:29 u vrijeme kada je prije 3 godine počeo nezapamćeni teroristički napad Hamasa, Izrael, ali i cijeli svijet je zanijemio. Preživjeli porodice žrtava okupili su se u kibicu Reim na mjestu gdje je na muzičkom festivalu Nova zvjerski ubijeno gotovo 400 ljudi, a na desetine postali taoci.
11: Ne pravim rošilj kod kuće jer je taj miris za mene i dalje okidač. Znam da se ovo mjesto zove lokacija spaljenih automobila, ali to nije miris koji je stigao do naše zajednice. Kada duva zapadni vjetar kao danas, on donosi miris pakla. Dakle, miris sprženog mesa je ono što i dalje osjećam.
12: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, ništa se nije promijenilo.
10: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u pismu izraelskom ministru spoljnih poslova Gideonu Saru naveo je da Republika Srpska podržava pravo države Izrael da se brani, kao i sve globalne inicijative protiv terorizma.
12: Sjećamo se žrtava terorističkog napada Hamasa od 7. oktobra 2023. godine i stojimo uz Izrael i jevrejski narod. Republika Srpska i srpski narod ostaju uz naše prijatelje, u znak solidarnosti i podrške njihovom pravu da brane svoje građane.
10: Republika Srpska je uz Izrael ne samo u sjećanju na 7. oktobar, nego u odbrani temeljnog prava jevrejskog naroda da živi slobodno, sigurno i svoj na svome. Istakla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
13: Od tog dana se Izrael brani i nikad više neće dopustiti da ga neko tako zatekne na spavanju i napadne. Mi ovdje u Republici Srpskoj isto trebamo tako držati širom otvorene oči, jer nešto što smo mislili da je, ne može da se desi u jednoj takvoj državi, to se ipak desilo, a to isto bi se moglo desiti ovdje nama.
10: Poruke solidarnosti sa Izraelom iz Republike Srpske nisu ostale bez odjeka. Predsjednik Republikanske stranke u Izraelu Mark Zell zahvalio je predsjedniku Miloradu Dodiku za podršku Izraelu, napomenuvši da je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine Srpska među prvima stala uz Izrael.
12: Narod Izraela je prije 3 godine doživio jedno od najmračnijih jutara u našoj istoriji, a Republika Srpska je među prvim stala uz Izrael i nikad se nije pokolebala.
10: Zell je podsjetio da je Palata Republike u Banja Luci sinoć bila osvjetljena u znak sjećanja na žrtve napada Hamasa od 7. oktobra, poručivši da se pravi prijatelji prepoznaju u najtežim trenucima. Na podršci i solidarnosti predsjedniku Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj zahvalila je ambasador Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg.
1: Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačije čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajen uspjeh na čelu Rusije.
0: Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki.
1: U Brodu se danas obilježava dan opštine 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojim je Vojska Republike Srpske prekinula sedmomjesečnu okupaciju regularne vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Na trgu Patrijarha Pavla služeni parastos u znak sjećanja na sve Srbe koji su ubijeni u brojnim logorima na ovom području, kao i 244 srpska borca iz ovog kraja poginulo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Od 18 časova u amfiteatru Srednjoškolskog centra Nikola Tesla biće održana svečana akademija, tokom koje će biti uručena opštinska priznanja. Načelnik opštine Milan Zečević kaže:
14: važno je da kažemo na današnji dan, evo, Brod je oslobođen davne 1992. godine i mi svake godine tradicionalno održavamo to kroz obilježavanje svečane akademije, pomen parastosa i na kraju jedan, da kažemo, cjelokupan događaj oko obilježavanja današnjeg dana, opštine dana oslobođenja našeg Broda. Prošla godina nam je poslužila na, da kažemo, umanjenje javnog duga koji smo uspjeli, da kažemo, evo, sa današnjim danom uspjeli smo za preko 60% da umanjimo kratkoročne obaveze koje smo zatekli. Zatim riješili smo niz podzakonskih odluka i akata i drugih akata koje naša skupština donosi, čime smo stvorili pretpostavke za dalji razvoj Broda.
1: Već je plate, ali održivost privrede. Kako pomiriti ova dva zahtjeva, bila je tema današnje debate Saveza sindikata Republike Srpske organizovane povodom dana dostojanstvenog rada. Sindikati traže veće zarade, dok poslodavci upozoravaju na konkurentnost privrede i očuvanje radnih mjesta. Tamo je bila i naša Mirjana Grabeš.
15: Za Savez sindikata dostojanstvena plata više ne bi smjela da bude samo ona koja pokriva osnovne životne potrebe. Upozoravaju da čak 2/3 zaposlenih ne dostiže iznos prosječne plate. Zbog toga, kako ističe predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković, povećanje zarada vide i kao jedan od ključnih načina za zadržavanje domaće radne snage.
16: Da ne gledamo kako da svaki fenin koji zaradimo utrošimo na neke osnovne životne potrebe, nego jednostavno da živimo i ostajemo i radimo u Republici Srpskoj.
15: Poslodavci saglasni, plate moraju rasti, ali ne administrativnim putem. Predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić smatra da se mora voditi računa o makroekonomskim pokazateljima i stanju u privredi.
17: I da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
15: Profesor ekonomskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva Predrag Mlinarović kaže da povećanje plata mora pratiti rast troškova života, ali istovremeno biti održivo za poslodavca.
18: Isto tako, razmatrana je mogućnost i određenih poreskih promjena koje bi mogla država da inicira kako bi pomogla određenim sektorima koji trpe pritisak inostrane konkurencije.
15: Sindikati i poslodavci saglasni su da je za veće plate potreban kontinuiran socijalni dijalog. Cilj je poboljšati položaj radnika, ali istovremeno očuvati stabilnost privrede i radna mjesta.
1: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je penzionere kojima se penzije isplaćuju van Republike Srpske da dostave potvrdu o životu. Zbog toga što potvrde nisu dostavljene na vrijeme, fond je ove godine obustavio isplatu penzija za ukupno 1855 korisnika. Kako bi isplata penzije u 2027. tekla nesmetano, potvrdu o životu trebalo bi da dostave 6773 korisnika. Iz fonda podsjećaju srednjoškolce, korisnika porodičnih penzija na obavezu da dostave potvrde o redovnom školovanju. Nikolina Kuzmanović.
19: Potvrda o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja. Iz fonda navode da korisnici kojima se prvi put isplaćuje penzija ovu potvrdu dostavljaju nadležnoj filijali. Direktor fonda Mladen Milić ističe da se onima koji ne budu dostavili potvrdu na vrijeme neće isplatiti penzija.
20: Za sada imamo negdje oko 900 do 1000 ukupno obustava za isplatu penzija po osnovu blagovremeno nedostavljene potvrde o životu. Naknadna dostava potvrde o životu uključuje maksimalnu isplatu do 12 mjeseci retroaktivno. Ukoliko nam neko dostavi potvrdu o životu, recimo sada u oktobru mjesecu ili u decembru za 2026. godinu mi ćemo retroaktivno izvršiti isplatu svih penzija.
19: Poseban problem predstavlja procedura za penzionere koji žive u inostranstvu. Iako je Fond Srpski potpisao sporazum sa penzijskim osiguranjem Austrije, zbog tehničkih ograničenja još nije u primjeni, dok je sa njemačkim penzijskim fondom sporazum u završnoj fazi usaglašavanja, rekao je Milić.
20: Moram da istaknem da smo mi prošle godine na adrese svih zemalja članica Evropske unije sa kojima imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju poslali pismo namjere i prijedlog da započnemo pregovore i uvedemo elektronsku razmjenu podataka. Kolege iz Švedske su se javile, kolege iz Švajcarske, već ja se nadam da ćemo možda čak uspjeti u funkciji biti već od naredne godine.
19: Od septembra je i 365 korisnika prava Fonda PIO ostalo bez porodične penzije. Riječ je o srednjoškolcima koji nisu dostavili potvrdu o redovnom školovanju, za koju je krajnji rok bio 24. septembar.
1: Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske privremeno je obustavljena nakon što je ista mjera uvedena u Hrvatskoj. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske odlučio je da privremeno obustavi distribuciju ove vakcine i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu vakcinaciju. Epidemiolog u institutu Jelena Đaković-Dević naglasila je da se u Republici Srpskoj koristi ista vakcina i serije sa neželjenim reakcijama, kao i u Hrvatskoj. Sva djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu bit će vakcinisana kasnije, istakla je Devićeva.
3: Ja moram istaknuti da u Republici Srpskoj u prethodnih godina nije bilo prijavljenih slučajeva bilo kakve ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Ova vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine, tako da odluka, odnosno mjera koju smo donijeli juče je isključivo bazirana na bazi predostrožnosti i donesena u preventivne svrhe, dok ne dobijemo kompletne informacije, odnosno dok se ne završi istraga koja je povezana sa neželjenim reakcijama u samoj Hrvatskoj.
1: Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje uputio Okružnom sudu u Trebinju prijedlog za određivanje pritvora za dva lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga. Oni su uhapšeni jučer tokom akcije Horizonti koje je MUP Republike Srpske sproveo na području Trebinja. Portparol Okružnog javnog tužilaštva Kosa Zotović.
21: Mjera pritvora predložena je iz razloga jer postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo. Ono što tužilaštvo danas posebno naglašava je da se radi o višestrukim povratnicima u izvršenju ovakvog i sličnih krivičnih djela, te da su za ista djela i odslužili pravosnažne kazne zatvora.
1: U spomen području Donja Gradina otvorena izložba Prihvatni logor Zemun 1941-1944. Svjedoči o stradanju hiljada zatočenika, među kojima je bio veliki broj Kozarčana. Izložba je rezultat stradanja spomen područja i Beogradskog memorijalnog centra Staro sajmište. U prilogu Dragana Zrnića.
22: Kroz prihvatni logor Zemun prošlo je više od 32.000 civila, više od 10.000 je ubijeno ili umrlo. U logoru je bilo zatočeno radno sposobno stanovništvo koje je upućivano na prisilni rad u Njemačku i Norvešku. Autori izložbe su dr. Milan Koljanin i Asja Drača Munteanu.
23: Imamo jedan uvodni deo, naravno, gdje pričamo o samom logoru, zatim o logorskoj svakodnevnici, kroz što su ljudi prolazili u svom svakodnevnom boravku u logoru.
22: Za realizaciju izložbe spomen područje Donja Gradina ustupilo je dio svoje dokumentacije Memorijalnom centru Staro sajmište. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
24: Nakon Kozarske ofenzive ljeta 1942. godine procjene su da je između 12 i 14 hiljada radno sposobnih muškaraca deportovano vlakom užasa na sajmište i prema procjenama Memorijalnog centra Staro sajmište tamo je ubijeno oko 10.600 Kozarčana.
22: Tanja Đaković, pomoćnik ministra kulture i prosvjete Republike Srpske.
25: Ova izložba zapravo daje ljudsko lice brojevima, jer iza svakog broja stoji jedan čovjek, nečiji otac, sin, ćerka, majka, brat ili sestra.
22: Iz memorijalnog centra Staro sajmište pozvali su građane Srpske da centru dostave pisane materijale, fotografije i predmete koji su pripadali precima zatočenim u Zemunu, jer i dalje formiraju arhiv. Izložba je u spomen području Donja Gradina otvorena do 11. novembra.
1: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je danas svetu arhijerijsku liturgiju u Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Arhanđela na Baščaši u Sarajevu povodom praznika svete velikomučenice i ravnoapostolne Tekle, čija se desna ruka čuva u ovom hramu. Upriličeno je lomljenje slavskog kolača i litija oko hrama, tokom koje su iznošene mošti velike svetiteljke. Ovo duhovno sabranje pratila Bojana Mandić.
2: Sveta prvomučenica Tekla bila je sljedbenica svetih apostola i zajedno sa ostalim ženama imala je ogromnu ulogu, zbog čega se može reći da se ni u to vrijeme bez žena nije moglo vršiti djelo spasiteljevo. Vjernici su se danas okupili u Staroj crkvi kako bi proslavili praznik ove svetiteljke. Vjernica iz istočnog Sarajeva, Vasilija Marković.
4: Ovo je sve fino, Bogu hvala, pa se narod vraća i ovdje fino doći. Kako ja na sebi osjećam da mi je želja, vidim da je dosta narodu želja.
2: Dolazak u Staru crkvu običaj je koji se njeguje, pa se vjernici od davnina okupljaju na ovom svetom mjestu, istakao je kum slave, gradonačelnik istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.
6: Njeni temelj se vežu za rano hrišćansku crkvu na ovim područjima i evo od tada pa do danas narod je sačuvao svoju vjeru.
2: Mitropolit Hrizostom ukazao je da je srpski narod u Sarajevu živio u specifičnim okolnostima, ali i u najtežim vremenima posjećivao sveti hram, molio se Bogu i tražio blagoslov svete Tekle.
7: Neka je srećan i blagoslove današnji dan našeg liturgijskog sabranja, dan uspomene na veliku mučenicu, ravnoapostolnu Teklu koju danas slavi ovaj sveti hram i mi svi koji smo došli danas ovdje da prostojimo Boga i njegovu ugodnicu svetu Teklu koja se među prvima kao arhidijakon Stefan žrtvovala za ime Gospodnje.
2: Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit švajcarski, italijanski i malteški Andrej, rekao je da se nikada ne smiju zaboraviti veliki svetitelji poput svete prvomučenice Tekle, jer temelji na kojima se gradi budućnost i život trebaju biti čvrsti da bi odoljeli krizama.
8: Stvarala je atmosferu svojom ljubavlju sa svim ženama koje su u to vrijeme nisu bili u 12-stolici, grupi 12-stolici apostola, ali su imali svoju ogromnu ulogu.
2: Sveta Tekla živjela je u vrijeme svetog apostola Pavla i bila mu pomoćnica u propovijedanju Evanđelja Hristovog. To Evanđelje i propovijedanje potvrdila je mučeničkom smrću i zato se naziva velikom mučenica, ali i ravno apostolna. Desnu ruku prvomučenice Tekle donio je iz Antiohije u Srbiju prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava 1233. godine.
1: Francuski naučnik Henri Kagan i japanski Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ovo je saopštila Švedska kraljevska akademija nauka.
0: Henri radi na univerzitetu u Pariz Sudu u Orseju, a Soai je zaposlen na univerzitetu u Tokiju. Njih dvojica će podijeliti novčani dio nagrade od 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko milijun evra.
1: Foča i Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci u narednom periodu unaprijedit će saradnju u oblasti obrazovanja i kulture. Ovo je dogovoreno na sastanku sa gradonačelnikom Foče Milanom Vukadinovićem. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
9: Dogovorena je podrška organizovanju online kurseva kineskog jezika i radionica namijenjenih učenicima, studentima i svim zainteresovanim građanima. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče, i Liu Mengxue, direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci.
26: Ostvarili smo i odgovarajuće dogovore da naši predstavnici medicinskog fakulteta, naše univerzitetske bolnice i grada Foča ostvare saradnju sa gradom Tianjinom u Kini i dodatno sa medicinskim fakultetom i njihovom bolnicom i da vidimo šta su to mogućnosti koje realno možemo da ostvarimo s obzirom da smo mi relativno mali gradić sa oko 20.000 stanovnika, ali sigurno sa ogromnim potencijalom.
27: Isto tako nam je cilj da na studijskom programu sinologija iz ove regije imamo studente. Jednostavno zbog toga što ovdje postoje veliki potencijali za zapošljavanje i razvoj.
9: Predstavnici Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci posjetit će i srednjoškolski centar u Foči, a planiran je i susret sa građanima. U kući Milanovića večeras će biti otvorena izložba Zabrane i odbrane srpske ćirilice autora profesora Isidore Bjelaković i Aleksandra Milanovića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će početi revija filmova jugoslovenskog reditelja Dušana Makavejeva, na kojoj će biti prikazana tri filmska ostvarenja: Čovjek nije ptica, VR Misterije organizma i Coca-Cola Kid. Projekcije počinju u 20 časova, a ulaz je besplatan.
1: Rukometaši Partizana večeras dočekuju Vespremu u Ligi šampiona, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: U rukometnoj Ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Sastav Partizana igraće u Beogradu protiv mađarskog Vesprema u susretu grupe B od 18:45. Igrač Partizana Aljoša Damjanović kaže da je svjestan snage večerašnjeg protivnika.
10: Znamo ko su, znamo šta su, da kažemo da je Vesprem najkvalitetnija ekipa u našoj grupi i da se ne zna koja je veća zvezda kod njih u timu, ali imamo i mi šta da pokažemo i sigurno ćemo pokušati da te ljude koji će doći, navijače, da obradujemo sa nekom našom pozitivnom igrom i da damo maksimum. Da kažemo da možemo da igramo sa svima, ali da moramo da svedemo te greške i to neko neiskustvo naše na minimum.
5: Partizan je bez bodova poslije dva kola, dok Vesprem vodi na tabeli sa 4 boda. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Paris Saint-Germain Celje, koji počinje u 20:45. U košarkaškoj Euroligi večeras je na rasporedu prvi meč četvrtog kola. Od 20:45 sastaće se Pariz i Asvel iz Liona. Crvena zvezda sutra gostuje kod ekipe Dubaija, dok će Partizan gostovati kod ekipe Real Madrida. Poslije tri kola na tabeli vodi Panathinaikos, koji ima 3 pobjede. Isti učinak imaju još 3 tima, Fenerbahče, Valencija i Partizan. Na začelju tabele sa 3 poraza su Real Madrid i Maccabi Tel Aviv. Počelo je takmičenje na teniskom Masters turniru u Šangaju. Srpski tenisijer Miomir Kecmanović savladao je Japanca Shibanuku sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Njegov sljedeći protivnik biće češki teniser Jiří Menšík. Hamad Međedović sutra igra protiv Argentinca Tirantea, dok je Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz suseta Poljaka Hurkača i Australijanca Duckworta.
1: U Srpskoj pretežno vedro i sunčano vrijeme, sutra promjenjivo tokom dana, ali toplo u večernjim časovima, moguće povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević.
11: Od 14 časova, primarno 17 stepeni, 19 Mrakovica, 20 Kalinović i Kneževo, 21 Gacko kao i Sokolac i Foča i Han Pjesak, 22 Drinić, Mrkonjić Grad, Rudo, Šipovo, 24 Višegrad kao i Srbac, Srebrnica, 25 Doboj, Novi Grad, Prijedor, Bijeljina, 26 kao i Zvornik i Trebinje, 27 Banja Luka i Ribnik. Do kraja dana ostaje slično, pretežno sunčano i toplo vrijeme, na zapadu uz malo umjerenu oblačnost. Sutra toplo, ali vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu. U Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvat će umeren, povremeno i jak vetar južnih smjerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 sve do 30 stepeni, u višim krajima oko 18 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je sahranjena danas na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti. Prisustvovali zvaničnici Republike Srpske.
1: Poručeno da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod.
0: Minić povećao prednost od 57.000 glasova u odnosu na Blanušu. Porasla prednost i Željke Cvijanović.
1: Usvojene izmjene dopune pravilnika koje su bile potrebne za otvaranje graničnog prelaza Gradiška.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević. Hit dana radija.

želim samo nju. Talas dobrog ritma, radio Laktaši.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan.

zdravog. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo